0: se se kuma, ne uvredi, jel da?
1: Da moraš paziti, jesu da moraš koji si idu. Ona je bila koško na
0: žegu. Naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

0: Monaco.
1: Anem a tu, jo.
0: Al kumpera, o maskoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako mast, uriran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju nasledio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prst na čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: svašta krivi desno, preća se i buca.
1: A jednom opet kida išao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženjaš dajom. I svi

Chaude et ganko. Alga bubnjar merko mrsko i trsko. Šta me gledaš ti sa kosom? E ono moj geda nosa svomu pesicu razmrsko varampa. Jednom geda jedva išu crkvu.

0: Suze, nateže muskedu.
1: Stalno brašu geda išao u krajnost, ostao zemlje toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu,

mladosti za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.

pred zoru sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk, i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lavovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare. Sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa, kao violončelo. I tek da znam

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teško.

deset zbegali, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

tajkofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

Poslednji čas, kao uvek na to veče, gospođa do nas, unucima kolač peče.

uporno zezaju male. Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari teku, ja se držim izvan njih. I ljubim dobre, ljubim lake,

tim sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

izneta pod dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima. Nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu

Sve ređe srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena nas.

krnem od skute svetog Damjana, u bokal bistre plemenke zapašće trunka Damjana. Strahovi mladi umiru, priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

Том пашче и задни снег. Преко свих првих снегова, а перце анджела је тег спрам свих земаљских.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čuda.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog petla. Ovo su

0: poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

moj drug iz detinjstva, život posmatraš krto, vidi nebo i zemlju. Ma ima pravo, ja sam prokleti pesnik, koji stoji na kiši, koji laže i voli. Mada smo učili istu grubu životnu školu, mi smo nekada leki, pa to je ljudski, svako

čitav svet jer u čašu može svašta da stane. I sećamo se dana kad smo još bili divni, ko jeleni hitri. I sve smo bliže istini

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Pup.

dana Božja zvani kum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što

0: Dobro, dođi te čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitaru.
2: Koliko je sati kod tebe?
0: Sedam? To sedam ili devetnaest časa.

Pričat će ti o plovidbi, ti što nisu sidro digli, šta sam za njih nek ukleta šajka. Tvrdit će sa čudnim sjajem da sam drhtao pred zmajem, videli su

nogi koje zna. Šarmira mi je upor, laska mi iz daleka. Ona se na ništa ne žali.

Mislio sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

živim, gorko dišem. Gorak mi je čas do časa, a neke slatke pesme pišem. Znam, za boljem nemam glasa.

aby bylo čistý blues. Znam da možda biću smešan, za stručnjake silne naše, šta se ovaj u blues meša.

0: i doveren.
1: Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je bil...

zahvaljuju ci muzici, baš kopuče na uzici sve to me vodili. Pričali to je taj čudo od deteta, a ja sam pevao milion puta,

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere,

mangiava ganose. Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odali je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ? Da li ti možda štrajkuješ?

E, konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

vozio, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

I oni mene kada znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast.

dal grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne.

Dobro jutro i ove subote, 5. septembarskog jutra. Sa vama smo kao i ostalih radnih dana, jer vikend je za nas također radni dan, pa se družimo i ovog jutra sa vama, a nadamo se da ste i vi ovog jutra napravili pravi izbor i odabrali naš i vaš radio. Družimo se ovog jutra i sa našim sponzorima. 9 je sati i 4 minute, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a tu je i sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Trenutno u našem gradu prijatnih 18 stepeni, sunčano jutro osvanulo u našem gradu, a meteorolozi kažu da će dan pred nama donijeti isto tako vrijeme i porast dnevne temperature do iznad 30 stepeni. A mi se nadamo da ste već isplanirali ove dane vikenda, da ćete ih provesti negdje možda van grada, ako vam je to želja i ako vam je prijatno da negdje van grada budete za ove dane kada ne radite, ali svakako želimo da se odmorite i danas i sjutra i tako prikupite energiju za novu radnu sedmicu.

A mi smo tu, bez obzira na sve, da vas informišemo kako ovog jutra, tako i u nedjelju, pa odvojite dio dana i budite uz naše talase, ako ne kući, onda u vrijeme putovanja upalite radio u svom automobilu i budite uz talase našeg i vašeg radija. Dobro jutro vam želimo uz Sergeja i Poglede u tami, a dobro jutro stiže od dežurne ekipe koja je sa vama ove subote. U tonskoj režiji Sava Pešić, u studiju Snežana Ćorović. Pridružite nam se i budite i vidio jutra na talasima našeg i vašeg radija. A sada Sergej.

na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovorni

na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovorni...

Šta reći drugo osim da je teško izaći iz emocije koju je ovom pjesmom, sigurna sam, svima vama prenijela Whitney Houston, ali u Weekend magazinu je vrijeme za malo sporta. I nećemo pričati o rezultatima, tabelama i ko je dao koliko golova. Ovo je priča o meču koji je izgledao da će trajati zauvijek. Godina je 2010. Wimbledon. Na terenu su John Isner iz Sjedinjenih Američkih Država i Nicolas Mahutis Francuske. Počinje njihov meč prvog kola i traje, i traje, i traje. Prvog dana igraju više od 2 sata, ali pada mrak. Meč se prekida. Nastavljaju narednog dana i ponovo ne završavaju. Trećeg dana vraćaju se na teren i konačno, poslije ukupno 11 sati i 5 minuta, meč je gotov i Isner pobjeđuje. Rezultat petog seta 70:68. Da, dobro ste čuli, 70:68. U Guinnessovoj knjizi rekorda ovaj susret vodi se kao najduži profesionalni teniski meč i, da ponovimo, trajao je 11 sati i 5 minuta i odigran je tokom 3 dana. I sad zamislite da vas neko pita: hoćeš li danas na tenis? A vi kažete: može, samo nemoj da imam nešto zakazano naredna 3 dana. Inače, Isner je nekoliko godina kasnije ponovo učestvovao u jednom od najdužih mečeva u istoriji Wimbledona, ali ovaj iz 2010. ostao je poseban, jer teško je nadmašiti 3 dana i 11 sati i 5 minuta. Pravo vrijeme za još malo muzike, a mi u nastavku slušamo Queen i pjesmu Don't Stop Me Now. Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim, jer su

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Verane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Uroš Untić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Uroš Untić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Ima manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: ありがとうございました。お疲れ様でした。
1: Slušate Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

mesta direktno na broj 1, što je tada bio rekordan skok na vrh američke liste. Britney je tako dobila ogroman hit, a publika je očigledno bila spremna da pjeva o muškarcu kog svi prepoznajemo. Slušamo Womanizer.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Uroš Untić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Uroš Untić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Šta reći drugo osim da je teško izaći iz emocije koju je ovom pjesmom, sigurna sam, svima vama prenijela Whitney Houston, ali u Weekend magazinu je vrijeme za malo sporta. I nećemo pričati o rezultatima, tabelama i ko je dao koliko golova. Ovo je priča o meču koji je izgledao da će trajati zauvijek. Godina je 2010. Wimbledon. Na terenu su John Isner iz Sjedinjenih Američkih Država i Nicolas Mahutis Francuske. Počinje njihov meč prvog kola. I traje. Prvog dana igraju više od 2 sata, ali pada mrak. Meč se prekida. Nastavljaju narednog dana i ponovo ne završavaju. Trećeg dana vraćaju se na teren i konačno poslije ukupno 11 sati i 5 minuta meč je gotov i Isner pobjeđuje. Rezultat petog seta 70:68. Da, dobro ste čuli, 70:68. U Guinnessovoj knjizi rekorda ovaj susret vodi se kao najduži profesionalni teniski meč i, da ponovimo, trajao je 11 sati i 5 minuta i odigran je tokom 3 dana. I sad zamislite da vas neko pita: hoćeš li danas na tenis? A vi kažete: može, samo nemoj da imam nešto zakazano naredna 3 dana. Inače, Isner je nekoliko godina kasnije ponovo učestvovao u jednom od najdužih mečeva u istoriji Wimbledona, ali ovaj iz 2010. ostao je poseban

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.